mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana waina na wannan rana inda muka je muka shakata da wannan waka masurare kamar yadda kafin mu je ga shakatawar na ga muku cewa a wannan rana za mu dora akan mudu'in nan da muka dauko shi tun wancan satin tsakanin manyan arewa masu kudin mu da masu fada a jin mu ko kuma manya dai duk wani babba wanda zai iya cewa gashi yana da fada a ji ko da yana da mukami ko bai da mukami ko yana da kudi ko bai da kudi duk yana bangare guda da kuma bangaren wato su bangaren mu kenan waɗanda muke zuwa mu yi zabe wasu daga cikin mu ana zargin mu da akan bamu wani dan abun dan mata'i wanda bai fi a ranar mucin yashi ba yayi kwana yi mana kwana biyu ko uku to tsakanin wannan bangaren na manyan da mu din da ake dan zargin mu ana bamu dan abun da muke yin zabe su wane ne za a iya cewa suka fi ba da gudunmuwa wajen jefa arewacin Najeriya a halin da take ciki Allah ya sa an fahimce ni wannan shine mudu'in da muka dauko tun satin da ya gabata muke yin sa kuma a wannan rana za mu dora dan haka lambobin waya da muka saba bayarwa na wannan gida na mai albarka su ne 0707 75 2939 da kuma 0817 478 7777 su ne layukan da an kira mu za a same maka tsaye